0: Радио Вітебск. Моя земля.
1: Цікаві туристичні маршрути, славутая мястіна і адметні факти, багатая гістарична, культурна і духовна спадщина. Гэта моя земля. Програма про унікальність паўночнага регіёна, самабытную природу, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вами Наталья Шалепіна, вітаю вас. Сёння мы зноў вяртаемся ў Віцебск, дзе кожная вуліца прасякнута гісторыяй. І перший об'єкт, куди ми накіруємося, буде мастацький музей. Він був створений 27 лютого 1992 року. Експозиційна площа музея складає 700 квадратних метрів. У експозиції представлені колекції русского і європейського фарфору і фаянса 18-го початку 19-го стагоддя, вишивки білоруських майстрів першої полови 19-го стагоддя, а так само посуд на лібоцькій і урецькій мануфактури 18-го стагоддя. У збори музея експонуються твори вибітних русських мастаков Миколая Свяршкова, Івана Крамського, Архіпа Куїнже, Ісака Левітана, Василя П'ярова, Івана Шишкіна, Іллі Репіна і інших майстров. Значне місце займають роботи білоруських мастаков і авторів, творчість яких зв'язана з Білоруссю, у тим ліку Вітольда Бялинського-Бірулі, Сергія Заранки, Івана Хруцького.
0: Моя земля.
1: Особливый раздел экспозиции присвечены представникам Витебской мастацкой школы Юду Люпену, Абраму Бразеру, Соломону Гершову, Яхиму Мінину, Соломону Юдовину, Давиду Екерсону и іншим мастакам. Так само у музеї представлены творы сучасных мастаков Витебщины, Беларуси, России и інших краин. Музей организує выставы, творчая сустреча с мастаками, скульпторами и майстрами декоративно-прикладного мастацтва. При музеї дзейнічае дитячая мастацкая студия и працює реставрационная майстерня, якая занимается захованием музейных предметов и творов мастацтва. Дарэчы, зараз у музеі экспануецца шэдэўр Марка Шагала «Картіна над горадам». Марк Шагал і яго Бэла вярнуліся ў родны Віцебск. Шлях вядомай карціны з Трацяковскай галерэі заняў некалькі дзён. Усю дарогу шэдэўр везлі ў герметычнай капсуле з ідэальным кліматам і толькі ў светлы час сутак. Ужо ў Віцебску крохкае палатно сустрэлі супрацоўнікі абласнога краязнаўчага музея і ратаўнікі. Тэмпературу і вільготнасць кругласутачна кантралююць электронныя датчыкі. Асвятленне наладили спеціально, каб цалкам виглядати вигорання фарбу, безпрецедентні і міри безпеки. Одна з самих відомих робіт мастака у родному місті буде експонуватися на протягу 2 місяців. «Над городом» – одна з самых вядомых картін Марка Шагала, написанная ў 1918 годзе. Гэты твор стаў візітнай карткай майстра і сімвалам стану закаханасці. Марк і Бэла ляцяць над Віцебском. Вядома, першае, што прыходзіць у галаву пры поглядзе на палатно, палёт ёсць метафора кахання, якая акрыляе герояў і ўзносіць на штодзённасцю. Але палёт – гэта і працяг часу, гэта і ўспаміны, мары, у якія пагружаныя Марк і Бэла. Гэта і стан, сузіранне, неудзел. Віцебск тут такі ж паўнапраўны ўдзельнік сюжэта, як і Марк з Бэлы, як і каза з мужыком. У залежнасці ад трактоўкі палёту, вобраз горада таксама набывае розныя грані. Гэта і горад з яго мітуснёй і паўсядзённымі клопатамі, гэта і метафара жыцця, падзеі, гэта і нейкі фон, на якім ярчэй выступаюць тэзісы пра тое, што самыя галоўныя рэчы не рэчы. Гэта і куфэрак успамінаў пра дзяцінства, юнацтва і дарослых гадах.
0: Мая земля.
1: Марк Шагал быў мастаком аднолюбам. Так, жанаты ён быў не аднойчы, але практычна на ўсіх палотнах жаночыя вобразы натхнёныя адной выявай Берты Белы Розенферт. Пазнаёміліся яны ў 1909 годзе. Для яго гэта быў практычна сонечны ўдар, і ён зразумеў: гэта мая жонка. Пра Белу ён пісаў так: на бледным твары зяюць вочы, вялікія, выпуклыя, чорныя. Гэта мае вочы, мая душа. Да моманту завяршэння карціны «Над горадам» яны уже были мужем и жонкой, и батьками. Картина «Над городом» писалася у гады революции, якая, по словах самого Шагала, усхвалявала его відовищем динамичного порыву. Гэты порыв допомог узлятеть героям не только гэтай картины мастака, але и інших, напрыклад, «Прогулка». Марк Шагал прожив амаль 100 гадоў. Сваёй творчасцю ён змог дасягнуць такога прызнання і аўтарытэту, што ў канцы 70-х у Лувры была адкрыта выстава работ мастака, прымеркаваная да яго 90-годдзя. Лувр ніколі да гэтага не выстаўляў працы пры жыцці аўтара. А пачынаўся шлях Шагала з 27 рублёў, якія бацька кінуў яму пад стол і сказаў, што больш на адукацыю даць не можа. Для маладога, амбіцыйнага Марка і гэтага было дастаткова. Ён вучыўся, знаёміўся з жыццём горада. На стыль Шагала паўплывалі вядомыя гады, якія ён правёў у Парыжы да першай сусветнай вайны. Пачулі пра мастака ўжо пасля вяртання на радзіму. Імя Шагала становіцца вядомым пасля выставы 1915 год у Маскве, дзе ён паказаў 25 твораў з віцебскай серыі. Ужо ў гэты час выявіўся почырк Шагала, які ў наступных працах і забяспечыў яму вядомасць і пазнавальнасць. Образы і аб'екты на палатне не дэталізаваны, а лагічнасць і рацыянальнасць, скажэнне закону фізікі і логікі. Вось асноўныя прынцыпы творчасці мастака. Ён адлюстроўваў не людзей, а іх душы, не прадметы, а іх сутнасць. На сёння гэта ўсё. Сустрэнемся мы ў наступныя выхадныя і здзейснім новае падарожжа па цікавых мясцінах нашай сінявокай Віцебшчыны. З вамі была я, Наталля Шалепіна. Падарожнічаем разам на радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля.
2: Радио Витебск. Слушай свое.